0: その自由けれどその安らぎの葉の声に耳を傾ける。
1: 人の根を締め付けるものがある。
2: 私は
3: まだ選べない。
4: 我们在盖房打到死围抗议，明治楼七万六分还有人拉票，我认了个妹妹，养的她，让她在桃花林读书长大，在上面自画茉莉花下楼。我们在三湖边子高头散步，走来走去，转一圈还是回到屋里了。